0: Bergerigi bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmin Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM ini baru KL.
1: Cara cegah heat stroke ataupun stroke haber. Baru-baru ni kan cuaca sentiasa tak menentu. Kejap hujan, kejap panas. Masa matahari terik tu memang rasa teramat panas. Dan sebelum ni pun ada kes-kes kematian kanak-kanak disebabkan oleh stroke haber. So hari ni saya nak ajarkan cara-cara untuk cegah stroke haber. Nombor satu, yang paling penting ialah minum air secukupnya. Nampak macam mudah kan? Tapi ramai orang actually tak minum air yang secukupnya. So jangan tunggu haus baru minum. Sasarannya ialah kerap minum air sepanjang hari. Lebih-lebih lagi apabila cuaca sangat panas di luar. Nombor dua ialah elakkan matahari yang panas terik, iaitu sekitar jam 12 hingga jam 4. Inilah waktu yang paling tinggi risiko matahari pun paling terik. Kurangkanlah aktiviti di luar, lebih lagi kanak-kanak yang suka main di luar ya. Nombor tiga ialah pakai pakaian ringan dan cerah. So ni tipsnya ialah pakaian fabric yang nipis, longgar, warna cerah. Paling best kalau pakai pakaian kapas ataupun cotton sebab dia kurang serap haba. Nombor empat ialah jangan tinggal terlalu lama dalam kereta. Kereta kan ada aircon, tapi kalau kereta tu tak buka aircon memang suhu tu akan naik dengan sangat cepat. So jangan tinggalkan kat dalam kereta walaupun 5 minit sahaja. Nombor 5 ialah kenali tanda awal dan bertindak cepat. So tanda-tanda stroke haber ialah orang tu akan jadi pening, lemah dan loyal. Ni ialah amaran awal. So teruskan rehat dan sejukkan badan pesakit tu sebelum jadi heat stroke. Ni lah tipstick stroke haber saya. Kalau yang ada kanak-kanak muda tu, tilah perhatikan ya.
0: Bergerigi bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmin Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Kuasai teknologi siber baharu ubah pendekatan keselamatan konvensional. Henti isu berkauman elak pecah belah masyarakat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Pagi.

Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: FM 97.2.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Okey, saya nak tanya pada Al dan Kulila. Kenapa manusia selalu buat kesalahan dan juga kesilapan?
3: Sebab kita manusia.
2: Bukan. Sebab ada pepatah mengatakan belajar daripada kesilapan. Adakah kita belajar daripada kesilapan? Memang silap lah kita buat. Sepatutnya belajar daripada kebetulan. Baru betul.
4: Tok Ki pernah berkata.
2: Okey,
3: apa dia?
4: Lemah pada rayuan manja.
2: Apa kaitan dia?
4: Yalah, kaitan dia kalau kita buat salah, lelaki selalu lemah dengan rayuan wanita.
3: Itu kaitan dia.
2: Macam yang kita bincang sebelum ni lah. Besar keegoanmu, besar lagi kesilapanmu. Macam itulah kan.
3: Salah lirik.
2: Salah. Nampak saya salah lagi tau.
3: Lelaki memang selalu salah.
4: Itu dah memang nyata salah dia.
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
5: KLFM.

bertolak fahaman perkauman dan ekstrim. Ekonomi Malaysia berkembang pada kadar 4.7%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 12 tengah hari.

0: Malaysia akan terus kekal aman, selamat dan cemerlang sekiranya isu perkauman serta fahaman ekstrim berasaskan kaum dapat dibendung. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pemahaman terhadap nilai muafakat menjadi asas penting dalam memperkukuh perpaduan masyarakat majmuk serta menjamin kestabilan negara. Menurut beliau, kekuatan dan keselamatan negara bergantung kepada kesediaan rakyat pelbagai kaum untuk saling menghormati, memahami serta mempertahankan semangat muafakat.
1: Saya Melayu, saya tak mahu Melayu dihina. Saya bangga dengan bangsa saya, budaya saya, bahasa saya, agama saya yang saya yakini. Tapi saya hormat dan saya iktiraf hak setiap orang, setiap kaum.
0: Dalam masa sama, Dato' Sri Anwar menegaskan kerajaan komiten memastikan keperluan asas rakyat dipenuhi terutama di kawasan pedalaman dan kampung yang masih berdepan kekurangan kemudahan termasuk penyelesaian isu bekalan air dan klinik uzur.
2: Bagi rakyat apa? Ya? Air, kemudahan asas rumah, sekolah, klinik, ini yang diminta. Bukan minta gedung, bangunan tinggi, besar-besar. Bukan minta lebuh raya. Tak, kan? Minta kecil-kecil ni. Itulah sebab saya minta perubahan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Ekonomi Malaysia diunjur berkembang pada kadar 4.7% pada 2026 setelah menerima manfaat daripada aktiviti pusat data dan peningkatan dalam kitaran teknologi global. Menurut Tabung Kewangan Antarabangsa, pertubuhan di pasaran pesan membangun dan ekonomi membangun diunjurkan menyederhana kepada 3.8% pada 2026 sebelum pulih kepada 4.5% pada 2027. Dalam pada itu, sebarang pelarasan terhadap kadar dasar semalaman OPR akan dibuat berdasarkan perkembangan terkini pertumbuhan ekonomi dan inflasi negara. Gubernur Bank Negara Malaysia Dato' Sri Abdul Rashid Ghaffur berkata pada paras semasa 2.75% OPR kekal sesuai dan sejajar dengan trajektori pertumbuhan ekonomi serta inflasi Malaysia. Jelasnya, Bank Negara sentiasa memantau keadaan ekonomi menggunakan data Jabatan Perangkal Malaysia serta pelbagai petunjuk ekonomi berfrekuensi tinggi bagi menilai prestasi ekonomi semasa secara masa nyata. Beliau berkata demikian ketika mengulas jangkaan penganalisis bahawa jawatankuasa dasar monetari mungkin menaikkan OPR sebanyak 25 mata asas kepada 3% pada mesyuarat September atau November sekiranya pertumbuhan ekonomi Malaysia mengatasi unjuran. Malaysia dan Thailand menyasarkan nilai perdagangan dua hala mencecah $30 bilion menjelang 2027 selain bersetuju memperkukuh kerjasama strategik dalam pembangunan sempadan, keselamatan, pengangkutan, pertanian, pendidikan serta ekonomi digital. Komitmen itu dimeterai menerusi kenyataan bersama yang dikeluarkan menerusi lautan rasmi Perdana Menteri Thailand pada Tuan Sinaw. Menteri Thailand ke Malaysia atas jemputan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim selama dua hari bermula semalam. Kedua-dua pemimpin telah menegaskan komitmen untuk terus memperkukuh hubungan dua hala yang telah lama terjalin termasuk bersetuju meningkatkan kerjasama ekonomi di wilayah sempadan selatan Thailand dan negeri-negeri utara semenanjung Malaysia. Ibu bapa dan masyarakat perlu lebih peka terhadap kesejahteraan emosi anak-anak dengan menapasti perubahan tingkah laku sebagai tanda awal tekanan. Timbalan Dekan Ijazah Dasar Fakulti Pendidikan Universiti Melaya UM, Profesor Madya Dr. Azmawati Muhammad Nor berkata, tanda tekanan boleh dilihat dari corak tidur, pemakanan, hubungan dengan rakan serta interaksi di rumah.
3: Emosi marah ini adalah biasa, tetapi kita kena lihat juga daripada segi intensiti dan mungkin marah ini kekerapan dia yang berlaku itu lebih kerap dan juga kita nak lihat bagaimana kemarahan ini boleh mengganggu gugat kefungsian harian. Setiap emosi marah yang mungkin ditunjukkan, tetapi kita perlu ada dan betul-betul mendengar dan bertanya khabar, dan ini bukan sahaja peranan ibu bapa tetapi peranan guru dan juga masyarakat dan juga rakan-rakan. Semua perlu mewujudkan satu ekosistem yang baik supaya kita memberikan sokongan sosial kepada anak-anak.
0: Dalam pada itu, beliau telah menasihati masyarakat supaya tidak membuat spekulasi terhadap kes-kes melibatkan pelajar sekolah seperti insiden tikam pelajar di sebuah sekolah menengah baru-baru ini kerana ia boleh menambah tekanan kepada mangsa, keluarga serta prosedur siasatan anggota polis. Semua pihak termasuk ibu bapa, guru serta rakan sebaya perlu berganding bahu membina ekosistem sokongan sosial yang baik agar anak-anak tidak terjebak dalam keganasan. Dalam pada itu, seorang pelajar tingkatan 1 bertindak mengejar dua rakannya dengan pisau pemotong kertas lepas dipercayai di baling ais berulang kali dalam kejadian di sebuah sekolah menengah di Melaka semalam. Ketua Polis Daerah Alor Gajah, Superintendent Ahmad Abu Bakar berkata, kejadian berjaya dikawal apabila seorang guru memujuk pelajar terbabit melepaskan pisau yang dipegangnya dan tiada kecederaan dilaporkan. Siasatan mendapati suspek dilaporkan menerima rawatan di Jabatan Psikiatri dan Kesihatan Mental Hospital Melaka dan pihak sekolah juga sedia maklum mengenai keadaannya. Kes disiasat mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan kerana ugutan jenayah.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Menjelang pertemuan Spanyol-Belgium dalam saingan suku akhir awal pagi esok, pengendali La Roja Luis de la Fuente percaya bintang muda Lamine Yamal belum mempamerkan aksi terbaiknya pada Piala Dunia 2026 terutama dari aspek serangan. Menurut de la Fuente, pengalaman yang dilalui Yamal sepanjang Piala Dunia telah membantu meningkatkan tahap kematangannya sebagai pemain. Sejak tiba di Amerika Syarikat, pemain sayap Barcelona berusia 18 tahun itu hanya menjaringkan satu gol. Sementara itu, jurulatih Perancis Didier Deschamps memuji prestasi cemerlang ayam tambatan Kylian Mbappe yang membantu Le Blues pada ke separuh akhir menerusi kemenangan 2-0 ke atas Maghribi. Deschamps mengakui Mbappe sentiasa bijak mencari peluang menjaringkan gol. Bagi Mbappe, Perancis tidak boleh leka dengan kejayaan mara ke separuh akhir Piala Dunia 2026. Sebaiknya perlu kekal fokus memburu gelaran juara. Tegas bintang Real Madrid itu, cabaran sebenar masih belum berakhir. Mereka hanya boleh berpuas hati sekiranya berjaya menjulang trofi kejuaraan. Perancis akan berdepan pemenang aksi suku akhir antara Spanyol dengan Belgium dalam perlawanan separuh akhir di Dallas pada 14 Julai. Le Bleu kini dalam misi memburu gelaran juara buat kali ketiga selepas menjulang trofi pada edisi 1998 dan 2018. Maghribi akan bangkit dengan skuad lebih kuat ketika menjadi tuan rumah Piala Dunia edisi 2030. Demikian janji jurulatih Maghribi Muhammad Wahbi selepas skuad Atlas Lions tersingkir pada pusingan suku akhir apabila tewas 0-2 di tangan Perancis pada Khamis. Cabaran seterusnya Maghribi ialah kempen AFCON 2027 di Kenya, Uganda dan Tanzania sebelum memberi tumpuan kepada Piala Dunia 2030 yang akan dianjurkan bersama Sepanyol dan Portugal.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Jenazah bekas pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, selamat dikebumikan di Mashhad lebih 4 bulan selepas terbunuh dalam serangan udara. Penyiar rasmi Iran, IRIB, melaporkan jenazah Khamenei disemadikan di Dewan Peringatan dalam kompleks makam Imam Reza. Anaknya yang juga pengganti beliau, Mujtaba Khamenei, sekali lagi tidak kelihatan sepanjang upacara berkenaan. Pengebumian itu berlangsung ketika ketegangan antara Iran dengan Amerika Syarikat kembali memuncak. Jurucakap Hamas Hazim Qasim terselamat dalam serangan udara Israel. Sumber keselamatan di Gaza maklumkan Qasim tidak berada di dalam kenderaan miliknya ketika serangan berlaku. Namun pengawal peribadinya dilaporkan terbunuh. Korea Utara memutuskan untuk memperkukuh kekuatan nukliarnya dari segi kualiti dan kuantiti. Pengumuman itu dibuat setelah mesyuarat Suruhanjaya Ketenteraan Pusat Parti Pemerintah. Agensi Berita Pusat Korea KCNA melaporkan langkah ketenteraan lain yang telah diputuskan ialah mempertingkat infrastruktur teknikal sistem tempur serta mempercepat pembinaan pangkalan tentera laut moden. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tolak fahaman perkauman dan ekstrim. Ekonomi Malaysia berkembang pada kadar 4.7%. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Lagu bersemana Fauzia Latif dengan Tua Mengejar Kita menghiburkan anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur, membawa kita ke pukul 4.28 minit petang. Selamat petang dan terima kasih untuk yang telah bersama kami di KLFM. Ini baru KL, dengarkan lagu-lagu retro terbaik waktu ini menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Baik, dan untuk anda, jangan lupa di jam yang kedua nanti anda boleh kirimkan lagu-lagu retro pilihan anda menerusi WhatsApp kami 013-3097-972 untuk JTK Jangan Turun Kereta tau. Okay, apa pun nak, untuk penuh kita bersama juga muslimin dan juga musliman untuk hari ini akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 4.46 minit petang.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

0: Suatu ketika dulu, lagu-lagu penyanyi ini pernah temani setiap hari-hari anda.
1: Wajahmu di mana-mana sering kutemui.
2: Kini, kami bawakan menerusi artis legend KLKL.
0: Tiga buah lagu persembahan penyanyi yang pernah dan masih menjadi fenomena kami hidangkan untuk anda tanpa henti.
2: Dengarkan artis legend KLKL setiap Isnin hingga Jumaat bermula 5.15 minit petang menerusi KLFM. Ini baru KL.
3: Ya, kan FM ini baru KL. Terima kasih untuk yang terus bersama kami. Jam yang kedua untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk KL hari ini, hari Jumaat 10 Julai 2026. Dan untuk artis legend kita petang ini, sama-sama kita nak dengarkan tiga buah lagu persembahan penyanyi yang telah pun dilahirkan pada tanggal 10 Julai 1938 di Sungai Ula Bakan Datuk Perak. Dan beliau merupakan anak bongsu daripada 10 orang adik-beradik. Dan beliau mula menceburkan diri dalam bidang seni selepas menjuarai bintang radio di Singapura pada tahun 1968 menerusi lagu Musalamah Manis dan juga Joget Hitam Manis. Dan bermula dari titik itu, beliau terus mendapat peluang menjadi artis rakaman hingga menghasilkan banyak EP dan juga LP yang memuatkan lagu-lagu bergenre langgam, asli dan juga dangdut. Dan kemudiannya, beliau menjuarai pula pertandingan Pesta Dena Rakyat kategori nyanyian asli. Dan bagi menghargai jasa beliau dalam dunia seni, beliau telah pun dikurniakan darjah Datuk Paduka Mahkota Perak DPMP oleh Sultan Perak pada tahun 1991 yang membawa gelaran Datuk. Dan beliau yang saya maksudkan ialah Datuk M. Daud Kilau. Jadi tiga buah lagu persembahan beliau akan temani anda petang ini, antaranya lagu Gandingan bersama Izlin Pening, juga ada Salam Kasihku dan juga lagu ini Kau Pergi Tanpa Pesan. Jom dengarkan ketiga-tiga buah lagu ini untuk anda, pastinya menerusi artis legend KLKL bersama Dato' M. Daud Kilau.

0: Buat Politik bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM ini. Baru KL.
1: Cara cegah heat stroke ataupun stroke harbor. Baru-baru ni kan cuaca sentiasa tak menentu. Kejap hujan, kejap panas. Masa matahari terik tu memang rasa teramat panas. Dan sebelum ni pun ada kes-kes kematian kanak-kanak disebabkan oleh stroke harbor. So hari ni saya nak ajarkan cara-cara untuk cegah stroke harbor. Nombor satu, yang paling penting ialah minum air secukupnya. Nampak macam mudah kan? Tapi ramai orang actually tak minum air yang secukupnya. So jangan tunggu haus baru minum. Sasarannya ialah kerap minum air sepanjang hari. Lebih-lebih lagi apabila cuaca sangat panas di luar. Nombor dua ialah elakkan matahari yang panas terik, iaitu sekitar jam 12 hingga jam 4. Inilah waktu yang paling tinggi risiko matahari pun paling terik. Kurangkanlah aktiviti di luar, lebih lagi kanak-kanak yang suka main di luar ya. Nombor tiga ialah pakai pakaian ringan dan cerah. So ni tipsnya ialah pakaian fabric yang nipis, longgar, warna cerah. Paling best kalau pakai pakaian kapas ataupun cotton sebab dia kurang serap haba. Nombor empat ialah jangan tinggal terlalu lama dalam kereta. Kereta kan ada aircon, tapi kalau kereta tu tak buka aircon memang suhu tu akan naik dengan sangat cepat. So jangan tinggalkan kat dalam kereta walaupun 5 minit sahaja. Nombor 5 ialah kenali tanda awal dan bertindak cepat. So tanda-tanda stroke harbor ialah orang tu akan jadi pening, lemah dan loyal. Ni ialah amaran awal. So teruskan rehat dan sejukkan badan pesakit tu sebelum jadi heat stroke. Ni lah tips-tips stroke harbor saya. Kalau yang ada kanak-kanak muda tu, tilah perhatikan ya.
0: Buat Politik bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM ini. Baru KL.
2: JTK, jangan turun kereta.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Okey, saya nak tanya pada El dengan Kulila. Kenapa ya, manusia selalu buat kesalahan dan juga kesilapan?
2: Sebab kita manusia.
1: Bukan. Sebab ada pepatah mengatakan belajar daripada kesilapan. Ada kita belajar daripada kesilapan, memang silaplah kita buat. Sepatutnya belajar daripada kebetulan. Betul.
3: Tok Ki pernah berkata.
1: Okey,
2: apa dia?
3: Lemah pada rayuan manja.
1: Apa kena mengenai apa kaitan dia?
3: Yalah, kaitan dia kalau kita buat salah, lelaki selalu lemah dengan rayuan wanita.
2: Itu kaitan dia.
1: Macam yang kita bincang sebelum ni lah. Besar keegoanmu, besar lagi kesilapanmu. Macam tu lah kan.
2: Salah lirik.
1: Nampak saya salah lagi tau.
3: Itu dah memang nyata salah dia.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
4: We are ready.
5: Goldunya KLFM.
0: Ya, Goldunya KLFM. Terima kasih untuk bersama kami waktu ini. Dah pukul 6.31 minit petang. Apapun yang memandu, semua terus fokus ke pemanduan. Jika ada apa-apa informasi untuk dikongsikan, terus kirimkan melalui WhatsApp kami 0133-3097-972. Dan kita masih lagi bersama untuk Goldunya KLFM. Nak bercerita lagi mengenai Piala Dunia, pastinya mengenai pertembungan hebat aksi yang ditunggu-tunggu untuk perlawanan suku akhir yang akan berlangsung awal pagi esok, melibatkan pasukan Spanyol menentang pasukan Belgium. Jadi menurut pemain tengah Spanyol, Dani Olmo, beliau menyatakan cabaran getih bakal menanti pasukannya menyelah pertembungan suku akhir Piala Dunia awal pagi esok. Jadi Spanyol yang turun dengan reputasi gah sebagai antara pasukan paling konsisten pada kejohanan Piala Dunia kali ini. Dan skuad La Roja kini memegang rekod kebal tanpa kalah dalam 35 perlawanan berturut-turut, sekaligus mengubah status mereka daripada juara Eropah kepada sebuah pasukan yang mendominasi

0: Spanyol untuk aksi yang akan berlangsung awal pagi esok, dan beliau juga menyedari skuadnya turun sebagai pasukan bukan pilihan, memandangkan Spanyol merupakan antara calon utama untuk menjuarai kejohanan Piala Dunia edisi kali ini. Namun beliau optimis kepakitan yang akan ditunjukkan oleh pasukan Belgium awal pagi esok. Dan mengulas mengenai ancaman La Roja, Courtois turut memberi amaran mengenai bahaya yang mampu dicetuskan oleh pemain sayap muda Spanyol, iaitu Lamine Yamal, yang disifatkannya memiliki kelajuan serta ketangkasan luar biasa dalam situasi satu lawan satu. Jadi anda boleh saksikan perlawanan ini yang akan disiarkan secara langsung esok di TV OK dan juga Sukan Plus pada pukul 3 pagi esok. Untuk sepak bola, perlawanan suku akhir melibatkan pasukan Belgium menentang Spanyol.
1: Dari sepak bola hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RDM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2020.

0: We're ready.
1: We are ready.
2: We are ready too.
3: Goldunya KLFM.
4: Ya, KLFM ini baru KL. Terima kasih untuk bersama kami waktu ini. Kita masih bersama lagi untuk Gold Dunia KLFM. Masih berbicara mengenai Piala Dunia 2026. Dan pastinya ditunggu-tunggu untuk aksi perlawanan suku hari esok melibatkan pasukan Spanyol dan juga Belgium, yang mana sepak mulanya pukul 3 pagi yang boleh anda saksikan di TV OK dan juga di Sukan Plus OK dan juga di RTM Klik. Betul-betul percuma. Baik, dan nak kongsikan waktu ini mengenai bintang sensasi Barcelona dan juga Spanyol, iaitu Lamine Yamal, yang telah memecahkan hampir semua rekod pemain termuda dalam sejarah bola sepak. Okey, jadi beliau dikenali dengan skill gerecekan yang luar biasa dan juga kematangan beliau di atas padang, dan beliau kini merupakan antara prospek paling berharga dalam dunia bola sepak. Okey, dan ada beberapa fakta menarik yang saya nak kongsikan mengenai Lamine Yamal ini, antaranya gambar bayi bersama Lionel Messi, yang mana ada satu fakta ikonik mengenai Yamal yang bergambar sewaktu beliau berusia 6 bulan, iaitu pada tahun 2007, yang mana sesi fotografi itu ataupun diadakan menampilkan bintang Barcelona Lionel Messi yang sedang memandikan seorang bayi dalam tap plastik, dan bayi tersebut adalah Lamine Yamal, dan gambar itu dolar bertahun-tahun kemudian dan dianggap sebagai simbolik penyerahan obor legenda bola sepak. Okey, dan seterusnya juga beliau mempunyai latar belakang pelbagai budaya yang kuat, yang mana bapa Lamine Yamal ni berasal dari Maghribi dan ibu beliau pula dari Gini, dan beliau sering menunjukkan penghormatan kepada akar umbi keluarganya dengan memakai boot bola sepak yang memaparkan bendera kedua-dua negara tersebut. Dan Lamine Yamal juga merupakan pemecah rekod termuda di peringkat elit, di mana beliau menjadi pemain termuda yang beraksi dan menjadi gol untuk pasukan kebangsaan Spanyol ketika berusia 16 tahun, dan juga beliau telah merangkul kejuaraan Eropah ataupun Euro pada tahun 2024 ketika berusia 17 tahun, sekaligus memecahkan rekod yang dipegang oleh legenda Brazil iaitu Pele. Itu sebersikit ataupun fakta mengenai Lamine Yamal yang akan beraksi esok untuk perlawanan suku akhir Spanyol menentang Belgium, yang boleh anda saksikan di TV OK, Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Betul-betul percuma pukul 3 pagi esok.

0: Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat.
1: Allahu Akbar.

Untuk maklumanan muslimin yang muslimat, telah pun masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7.30 minit malam tadi. Dan untuk pandang bersama juga, akan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 8.45 minit malam. Kami di KLFM mengucapkan selamat mendirikan solat.

Sebentar lagi azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak buat muslimin dan muslimat.

0: berpaling nyanyian slam baru saja menghiburkan anda. Dan lagu tersebut diminta oleh Kak Norizan yang sedang mendengarkan kami di RTM Klik. Betul-betul percuma. Baik, masih lagi dalam mood Piala Dunia ini. Dan esok Spain akan menentang Belgium pukul 3 pagi. Jadi kepada anda penyokong-penyokong Spain ataupun Belgium, boleh hantarkan sorakan sokongan anda. Seperti akak kita yang seorang ni ada ada hantarkan voice note. Nak dengar tak? Kalau nak dengar, anda kena dengar ni dulu.
1: Suara penyokong.
0: Sebentar ya. Okey, ini dia.
2: Assalamualaikum DJ Bella dan juga sahabat-sahabat di KLFM. Saya Syida dari Kuala Lumpur, ingin mengatakan sokongan pasukan bola kegemaran saya pada FIFA World Cup kali ini, iaitu pasukan Spain. Semoga mendapat kejayaan di pagi, di perlawanan pagi nanti. Itu saja. Terima kasih. Ini baru KL.
0: Itu dia Kak Wida, kita hantarkan sokongannya kepada Spain, Spanyol. Agaknya Spanyol dapat berapa Kak? Kak boleh juga hantarkan ramalan akak kepada kami di 0133097972. Dan kepada anda nak hantarkan sorakan anda juga, boleh hantarkan kepada nombor yang sama. Dan nak minta lagu, boleh komen saja di live TikTok KLFM. Ini baru KL. Dan sekarang ini kita nak layan lagu permintaan Kak Wida ni, nak dengarkan lagu Despacito. Jom layan hanya di KLFM. Ini baru KL.
3: Yeah. Oh, oh. Oh, oh. Iván Troyano.

Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Okey, saya nak tanya pada Anne dan Kulin lah. Kenapa manusia selalu buat kesalahan dan juga kesilapan?
2: Sebab kita manusia.
1: Bukan. Sebab ada pepatah mengatakan belajar daripada kesilapan. Adakah kita belajar daripada kesilapan? Memang silap lah kita buat. Sepatutnya belajar daripada kebetulan. Baru betul.
3: Betul. Tok Ki pernah berkata.
1: Okey.
2: Okey, apa dia?
3: Lemah pada rayuan manja.
1: Apa kaitan dia?
3: Yalah, kaitan dia kalau kita buat salah, lelaki selalu lemah dengan rayuan wanita.
2: Itu kaitan dia.
1: Macam yang kita bincang sebelum ni lah. Besar keegoanmu, besar lagi kesilapanmu. Macam tu lah kan.
2: Salah lirik.
1: Salah. Nampak saya salah lagi tau.
2: Salah.
3: Itu dah memang nyata salah dia.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
4: Lagu happy.
5: Lagu happy. Sebab saya pun tengah happy sekarang.
4: Okay.
5: Macam nak buat Saya happy pula hari ni punya segmen. Yang jawab pun otak tak ada. Tapi kita teruskan je.
6: Okay, let's go.
7: Hey semua, saya Arun Rashid. Kalau anda nak kenal saya lebih dekat, jangan lupa temui saya dalam KLFM Zoom In. Kita sembang tentang perjalanan muzik saya, cerita di sebalik lagu Gadis Kebaya Ungu, dan saya akan nyanyikan lagu akustik khas untuk anda. Ahad 12 Julai jam 3 petang. KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM. KLFM, ini baru KL.
8: KLFM Zoom In. KLFM, ini baru KL.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Nanti tambah bunyi sikit.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Okey, saya nak tanya pada Elle dan Kulin lah. Kenapa manusia selalu buat kesalahan dan juga kesilapan?
2: Sebab kita manusia.
1: Bukan. Sebab ada pepatah mengatakan belajar daripada kesilapan. Adakah kita belajar daripada kesilapan? Memang silap lah kita buat. Sepatutnya belajar daripada kebetulan. Baru betul.
3: Betul. Tok Ki pernah berkata.
1: Okey,
2: apa dia?
3: Lemah pada rayuan manja.
1: Apa kena-kena? Apa kaitan dia?
3: Yalah, kaitan dia kalau kita buat salah, lelaki selalu lemah dengan rayuan wanita.
2: Itu kaitan dia.
1: Macam yang kita bincang sebelum ni lah. Besar keegoanmu, besar lagi kesilapanmu. Macam tu lah kan.
2: Salah lirik.
1: Nampak saya salah lagi tau.
2: Salah.
3: Itu dah memang nyata salah dia.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
4: Saya Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran. Teruskan mendengar KLFM.
0: Ini baru KL.

sebentar lagi azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

2.7 juta pengundi tunai tanggungjawab PRN Johor ke-16. Laluan baru ICQS Bukit Kayu Hitam CIQ Sadau dibuka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi.

11 Julai 2009, pengiktirafan Istana Lama Seri Menanti sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2009, Istana Lama Seri Menanti di Kuala Pilah, Negeri Sembilan diiktiraf oleh Malaysia Book of Records, MBOR, sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Sijil pengiktirafan MBOR disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Danny Ui, Pengarah Urusan MBOR kepada Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Mohriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan semasa Majlis Perasmian Pesta Adat Perpatih 2009 dan sambutan 100 tahun Istana Lama Seri Menanti. Keunikan pembinaan istana ini ialah penggunaan kayu pasak yang disambung tanpa menggunakan sebarang paku besi. Istana empat tingkat ini dibina pada tahun 1902 dan siap pada tahun 1908. Ia menggunakan 99 batang tiang kayu jenis cengal sepanjang 67 kaki yang diambil dari Bukit Pergai, Jelebu Negeri Sembilan.

Hujung minggu anda membosankan? Kini tidak lagi. Anda boleh dengarkan lagu-lagu yang best-best tanpa henti selama 2 jam setiap hari Sabtu 7 hingga 9 pagi hanya di KLFM. Ini baru KL.